Kedan mirova xemla jiyaniye Bedewbuna xwazaye U pakiya evine Armanca piroza ketkarane Lawmajî tu hêz û bendan nas nake Zû an dereng Cav nebarî dişerê hemberî zenda Ketkarande her dik diçe

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemminan, wair vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

0: em xebatkarên Veng Radyoyê hêvî dikin ku ev cejin bibe sedema aşîtî, biratî û wekheviyê. Em cejna we pîroz dikin.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wair vecî.

0: Em xebatkarên Veng Radyoyê hêvî dikin ku ev cejin bibe sedema aşîtî, biratî û wekheviyê. Em cejna we pîroz dikin.
1: No Veng, Veng e şimao.

0: Masê Kedkarê Veng Radio Mawa Zeneke Roşan Bibo Vesileya Aramî, Aştî û Têduştiye Ma Roşaneşma Pîroz Kenê
1: Radio Veng.

Aliyên wan ên sor û zerîn bûne çûn û pêlên nava şivên reş kedine deşt û newalan herdar wê girûka pazan di qereca da kevir pêşevgera dixebînin û bêdengiya şevê da

Roj bi roj behelim heval, tu pê nizanî. Ciger dikelim bi eşkranî heval. Doktor hekim derman nedin, ji derdê min ra tu dermanî, ji kula min ra tu dermanî.

0: Masê ketkarî veng radyo mawazenike roşan bibo vesileya aramî, aştî û têduştiye. Ma roşanê şima pîroz kenê.
1: Radyo veng.